Анамдын кичикле айрылып калгачка мекен, сабакташтарым өз параңларыны кылышып, кушал койрам ойнуса, неме үчүнкен улага кетилип ойнугум келмейтти. Көңлүм ерим болуп йыгы тутатты. Ялгызлыкны халайттым, калбымның бир ярларыда немелегидир интилаттым. Лекин интилген нәрсени өзүмдү юкта кез кылаттым. Шундай күнләрнең бирендә сынып мөдирибез алмашып безгә чирайдан нур ягып турыдыган, бер җеп көздән миһрибанлык чыгып турыдыган Алтынгүл исемле бер оқытучы сынып мөдире булды. Бу мөәллимнең килеше белән таң менең мохшал күлләрем башланды. Оның өлеп кеткен миһрибан анам бу оқшаш маңа көйүнеше, астайдылык белән yetәклеше нәтиҗәсендә дәресләрдә барган сыры алгы илгәрләп, үткән оқыш мәүзүмидә мунавар сынып кадири, үчте яхшы оқугычы булып баһаландым. Шуныңдан бери кайфиятым мубаган сыр яхшылынып, күлләремне хушал һәм мәнлек үтеп аткандай хис кылдыган. Турмыш мен өчен найт гүзәл туйылдыган булды. Хаятымга яңа мәна кушылды. Юрекимдән чыккан сүзләремне шундый бер яраңлы хитап кылгым килә ватыды. Әй миһрибан, көймчән устазым. Хакыйкатан исми җисмыңызга лаек алтын гүлсез. Сез булгач кыла күлләрем мәнлек һәм хушал хорам үтмәктә.

Арда хәмменнең кейинде олдырган бер кыры чашкан алды өтүп. Буго хакыйкаттан обдан чар экен, лекин коңгыракны мүшүкнең бойныгы ким асыды? Деп сорапты. Бу сөзне аңлагандан кин хәммәсенең диме ичиге түшүп кетипти. Агызыда шәһәр апту дигән сүз шуныңдан кин пайда булганмыш.

тарихи тәшәббүскарлыгыны тегім яхшы түшүнәләйбез. Яңа Джунго курылғанда буянкы күрәш мусабысыгә назар салсақ, дәүләтебезнең 14 5 еллык ерек план, планыны төзеп ва юлга куеп, узак еллар намырлык тутырып аҗизлап киткән язы иглек дәүләтен тәрәккый кылып, дөньядагы 2нче чоң икътисади гәүдәгә айланыш һәм социалистик заманы вилашкан кудратлык дәүләтнең умумиздәк курып чыгыш нишанына карап илгирләш, нәкъдәр мөшкил, нәкъдәр кайсарлык. 14-нче 5 ел мәзгилендә Джунго икътисадының умуми мөхтары илгирке ин булып 110 триллион юан, 120 триллион юан, 130 триллион юан, 140 триллион юандан эшеп, уда 4 кытым сәкрәшне иш кашырып, 5.14%-лек еллык отырычы эш сөрәте белән дәвамлык төрдә дөньядагы асыл икътисади гәүдәләрнең алдыда маңды. Дәүләтебезнең икътисади әмәли күче, фән техника әмәли күче, универсаль дәүләт күче яңа пәллеге көтерләп, яңа нишанга карап илгирләшне пухта асыл белән тәэминләде. Мөһим тарихи түгендә 15-нче 5 еллык ерек план тәклибидә Джунгоча заман уйлаштыруш умумлыклыгы мөнәсәбәттәк стратегиялык вазифалар урынлаштырма кылынды. Тәрәккыят әмәлиятедә

градус куча. Кумыл дава очық болып, кейін болытланды. Температура 8-ден 26 селесия градус куча. Турпанда хава булутлык, температура 18-дин 32 селесия градус куча. Кордо дава булутлык болуп, кийин азыраак ямгыр ягыды. Температура 17-дин 29 селесия градус куча. Аксууда азыраак ямгыр ягыды. Температура 18-дин 29 селесия градус куча. Атышта хава очук болуп, кийин булутланады. Температура 17-дин 32 селесия градус куча. Кашкарда азыраак ямгыр ягып, кийин хава булутланады. Температура 18-дин 33 селесия градус куча. Хотенда хава булутлук. Температура 19-дан 34 селесия градус куча. Үрүмчүдө хава очок. Температура 9-дан 23 селесия градус кычы болот. Урматтуу радио аңдоочулар, Шинжаң радио телевизиясы

0: Чонхуа милләтен ортак гәүдәсе яңгыны мустахкемләштән ибарат асосый линияны чөнг көзләп, чөнгөче заманы вилашкан Шинҗан әмәлиятының яңа сәхипсенә җасарат белән күтәрчикәйле.
1: Бехатерлек яңгыны пухта тургызып